obieni honoma wosi upe biribe fie rade ho a onsa be kan direct obowa eba na ye antichristo ana wafa kwati kwan bi so de ama ho se de be ya de ye wo ye na obeto aso aye owo sa plan ade ma je di fo no bom pa ye na nanti Christo a respondo be peko koni ko sedi o di abro sedi e boni a otim ne oneya a owo mu no unyae na wu a akobonsam jam eno so da ho e se na sam se ontime nye biribi mfa ma ho e se se biribi ba na mfa odi fo so a enam he fa enam antichrist so ne bae.